Dersizden ayar sönüp bir yer.

0: Das tun quasi.
1: Nanjana kandroane loa. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amin'izao. Hatrany amin'izay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa ny eritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoa ny olona any vela mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsova any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a nandeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loha. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy ilay sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sazy teny Analakely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a de fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadripaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy de avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy de andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa de averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: तुम कुफा भी
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gny volagny sisy. Da tsy tia rety.
3: Ny fivarotana isa taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia ho atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isakataona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

kintagno, anagnano maro tsirino amy lanitra, nivokatra manesika anao antendatsy angatanao amy tany, fa na izovy anao raha mise nenetsy amiagnanao zany, taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be, jononao, zestiavanao, zingenao amy bola, tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola, fa zagny tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana, ke sitrany tarikare tsara ny fantagnana, antitahy manambola ony ke te hidola zaza, tsy miasa aminay aty, de verinao za tsy izaka ôdô e, tolankatsika zamy pari, tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika, tia tegna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amy za madinika, boaderozyny ke mikatsangalaka neninay, nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy, nianagnanao tsy anagnako fa aza mifagny amina satria za rôle de anao dembany, tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay nazasaky nigadrany babany, amle mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka, ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible nenay efa ampikatsaka, ny olo samy managna ny anjarany iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety, taolankatsika zay mipari tsy ho azonao.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Aïn Pirénée non resan alom baoula fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte venti aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakan ary tsinivarotra tanindrazana za nakan'ny tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tany malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy ah tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe aa angatahana takina ny ilze pars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy na heno tsy na area anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarisé dénucléarisé tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto ali letra ny androntsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany cg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany cg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto inska eu eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekren zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-piadina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina volana io fa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitraka reo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: राननवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी तुरना जय फाचेरु वनरो मायर फुचिका तव मजोले जाया दिया ना पियत स्पून जावटा निस्तावा अरमार मारवा नी पितुलो फंजका नतिवा राना इतना नरिवा लाचकन रन मासुन दिजोन जावटा तेनिम को यू रन मासुन लाचकिवा न्यामनुका ना दिजोन तेनिम को लाचकन रन मासुआ सचिया ohatran'ny iainana ny zavatra niainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 roarivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: Rehefa nanaovan' olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy. Zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka eto fisaorana zany mifamena amin'ny fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatrotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ian to ay torhevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosony tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: tao tsisy hafa amin'izany ny mahazo ny tany lony io
1: dortanetsy tavy
0: jerova kila mangady ihany tsisy zava-maniry mba miaro azy ka fô indrivotra koa indrano lasa rano.

vahoaka malagasy. Hatram'volana mai lasa teo nandraisan'ny general Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika. Dia niasa ny governement andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha-panindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: Donc va vite.
1: Dam tantrana antsika amle tsaotsaon resaka. Mapiely na mipita resaka tsaon resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikany le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a fisoroana ataontsika io a didim-panjakana miaritra io a tsy adihevitra fa tsaotsaon resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: Efa ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry ny ty fisokafany lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sida. Dia ny anana anazy dia araka ireny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara biby fiompy, manao zay mahafinahitra mijery tele, dia tonga ihany ty ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja, entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a, de hatrany ndrany zany vao nitady vola inavaratra amin'ny Mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoina aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandeva hatramin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a, araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ao ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapa-bolana angaha zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay angambany.
4: Afa ny petafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehana any. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona mivezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeny da itony ny fivelomana ahy hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakana anay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala nytony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety any da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampompoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrindriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fako misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: trois cent cinquante barils par jour voko timur chicken tin jon mis 90,000 tonnes no il lourd rairen na pestina le fatatia tsmishin de restage janwe nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35 40 ans et fanano sha de timur bemlang zo istou Io ajunato tsara ary azo toko hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana
2: d'accord ok
1: efa manome vaholana sady amin'ny delestage zany a ataovy ao tsimororo central langeza be mandeha amin'io de ataovy ny interconnexion makaty mazanga makaty tananarivo makaty taovasina miena ny delestage arabasoa arabasara raha mananan'izay tetika asa zay izy mitovy zany nytadinoka ka tsy mampaniny zany fa hoy za hoe raha ny tena marina jirama société nationale patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy homena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe ti ny anjaranao ti ny anjaranay zao ny fepotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Izay voaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, izay mpamon'olo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny voaka ny sambava zay, miantso ny voaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy, hitolona atsika, tsy ekentsika ho raraka an-tany ny lian'ny zanakatsika. Masina ity tanorazina ity. Ty mesazy ny Rajoely, efa mpamon'olo anao tamin'ny 2009, namon'olo anao amin'izao fotoana zao. Ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava. Ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana, de dieny zao mbola tsy maty masoandro, matsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo, mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba, indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena. Mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao, teraka teto anao, zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i, ataova hampy zalahy. Matsiarova tegna fa olon-dehibe ianao, olona varam-pianarana anao, olona malala anao, fa iza miteny aminao io havanao, rahalahinao, olo aveto asambava, de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo, de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo. Masina ny tanindraza.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Neva zeia tamizona fumbare a tsimulana azo an'izany. Nitenenina ny president afa ty ministera zay atsona izy. Mikarakara zay tonga any amin'ny lapantanana zay a na mivary ary. Hoe raha tsy ny president anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany. Neva zay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza zany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ane mamelona fa de manaraka na ny hanina hohanina zao tsisy tsony.
2: Tsitotsy fotoana nyfameza tsinitsombo zao. Azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy fady amanjanaka ny tsirairay avokoa. De ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a. Fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

Au!

0: barbara ken misribti oka kela kayebta
1: tumkulas tumkvavi
2: neva zay tamizona vomaray tsimolana azo an'izany nitenenina ny prezidan afa-ti ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapanytanàna zay a na mivary ary hoe raha tsy mipresidanareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay raha fa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraitsa amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
3: tsytotsy fotoana nyfameza tsinytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffera sy recevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ti takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aizahoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizahoaiza zay mamelomady amanjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina andro rapitso

Iya, panasan sama ya. Mewah ya.

0: كلاس تم كفاف هي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: कुलास तुम कुफाफ ही।
1: Fanomanana enina amby roapolo janoary juin zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy, satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana fahasalamana zany raha fijeriko anazy, ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana. Fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a, de manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io, satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza, de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: निबुलवन तिन्ना दिया तेंगने नाफिन चल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान नगा फक प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ननी रज जब बिलेंगे दफनांडो तेंगा मंगत कम फ्तिदिया नरेफ तुम लफन जकांगा Mbai tai ichinjin ma din ke te am tana ngam farte ma anvurt. Ne, tenga te kutu dian ma maf jan. Nem ni fatan rani gangun tana ngam jan marun tian asa. Jan le tenga I.
2: Ya ni javata nangam mark ro jan e tem ni fiturangati jan misi kara jan ro jan e. Ni avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra amperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: لاستم كفاه فيه.
1: Tonga izao le vaksiny a dia efa mifanaretsaka zany sy concerné amin'le vaksiny a hoe sy ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana dia mitafika dia ny mareo zany sokolo dia atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetrarehetra sy soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra na manokana anao aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatra eny e, ohatrany hoe ny samana sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy te sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

zavatra sy mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartie ohatran'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool ato daholo mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azakaka tsy rano maloto fa ranombolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny zay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay matin'ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbavany akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakarte ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakarte mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bac sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartier ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartier mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Amin'ny lafondray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a, fia ino moa zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitrasana ny ihany na hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto amin'ny firenena zao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio, satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitafanampenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de ny WC publika tena tsisy atao amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny atao, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avenesatsy no varotra ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana anetaneta be anatsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e, efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary mandoto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a, na ny zavatra ahita maso azy de misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza de otrany efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zavatra efa hita hoe zavatra efa vita zao, de tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

misy ny ataovy renitany renitanitra tonga presidaratsiraka reo ihany ny komite ao tonga raha vanomanana reo ihany ny komite ao tonga raha herina jomampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelona reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Tumko vavy.
1: Tsy misy ninona mandeha amin'izao fotoana izao, tsy misy. Ary zatra tokony ho fantatro filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ ireo, inona ny herinareo? Ny herinareo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy, tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofon'ny tanora malagasy, ny nofon'ny zanakay nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity, nanomboka boîte de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka. Zay tiany izy ireo dia nataovy daholo, namidy ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy? Nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko ao, anendry. Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV e, betsaka ny anatitra CV any. Fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na enina ambin'ny folo taona nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka no nataonao teto. Fanindrina sy fanantenam-bavatra amin'izao. Fa zao teneniko andre matofoloa a, mato manomboko izao zavatra izao dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Sahiny ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganany rehetra amin'izao. Tsy mandohatra tanora malagasy andre matofoloa mitsangana ho an'ny hoaviny. Le nofo nangalarinao hatramin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana eto, manentana. Ireo ray aman-dreny raha natsapa anao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao fa tsy misy. Petraka amin'ireo tanora ireo, rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversite akatso, tsy tafitra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana andre matofoloa ve ny tanora maro be isaky ny inscription a ao akatso. Tanora reraka no milahatra eo tompo, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafiditra amin'ny oniversite fanjakana. Ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolona, mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora rehetrarehetra erak'izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny anjany, tanorana malagasy a tena azo atokisana. Ireo ny rehan'ny Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: voana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay hoe mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manokana indri zay ohatranay zao mivarotra fahafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
1: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky osy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
2: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
3: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e
2: ny didiny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contacte amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika n'le fiboana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
1: na izy aloha ny tany misy fiatraikany satria na le fitedavanao raha nge sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
2: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
3: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
2: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ary ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Tena tombo mihitsy. Satria tena efa tena mitombo e. Tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra. Namafisina mihitsy na ho an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ara dia tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretinako sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana zany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madinina izy. Raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zaho misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy dia mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ary tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy nova vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohany sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny WC anao dia tsy maintsy efa asiana siovony anao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny e, fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy le fitenena.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Аз тук вави!
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny tia molona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasy rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambatiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana tranga angeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra andrina fa any amin'ireny tany lavitra andrina ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy maladalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: क्लास तुमको वाफी
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनंद्रो मायर फुचिका तव मजोले जाया दिया ना पिएचपुन जावटा निस्तावा अर मरमारवा नी पितुलो फंजका ना तिवा राना इता नरिवा लाचका नरन मासुन दिजोन जावटा तेनेन को यू रन मासुलाचा क्योंआ न्यामनुका ना दिजोन तेनेन को लाचका नरन मासुआ सचिया ohatrany niainana ny zavatra niainana ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompony andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiontsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao nolazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nilazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy